0: баҳонаи пеш наоварда, пасопеш як ду рӯз қабл аз ҷамъ омад ва ба аҳрпанҷа омадан гирифтанд. Дигар вақти истихорау баҳона ҳам набуд, зеро сару садоҳои тақсими сарҳад, фирори ҷаҳондоршоҳ ва ба дасти фармон равои нав афтодани Бадахшон онҳоро ба ташвиш андохта, водор месохт ки барои тасмимоти дурусти оянда ҳам бо шоҳи мамлакат ва ҳам бо ҳамдигар бояд тавофуқоти тоза дошта бошанд. Юсуф Али Хон ҳам ба мақсади мустаҳкам кардани ҳокимият ва афзудани обрӯю нуфузи худ аз ин ҳамоиш умедҳои зиёде дошт. Бисёр мехост бо овозаи байни англисҳо ва рӯсҳо тақсим гардидани Бадахшону Помирот пешвоёни мазҳабро тарсонда аз онҳо талаб кунад ки муридони худро ба ҷанги Маҳмудшоҳ талқин намоянду далерӣ бахшанд. ин Ғазанфар ҳам заб одами беэътимод баромад. Зимистон низ гузашту аз вай дараке нест. ба умедаш каси дигариро ҳам ба кошғар нафиристодам. агар мебуд чунон суханҳое меронд ки пирони худписанд худашон ба сари Маҳмуд метохтанд. мегуфт ӯ дар дилаш ки ҳеҷ вақт аз онҳо пур набуд. шоҳ фармон дод ки дар баҳрпанҷаву атрофи он дилхушиҳои наврӯзӣ се рӯз давом кунанд ва рӯзи чорум дар сарои санг маросими ҷазо додани исёнгарони хуфӣ барпо гардад. рӯзи 14-му 15-уми ҳамал барои халқия иду дилхушӣ буду барои аҳли дарбор ва меҳмонони хоса маҷлисҳои гоҳ гарму гоҳ тунд. пирон гӯё пешакӣ маслиҳат карда бошанд ягон нафарашон ҷанг бо Маҳмудшоҳро дастгирӣ накард. ба дили шоҳ бахусус суханони пири сӯчонӣ Саид Мирзо Ашраб монанди корди дудама фурӯ рафта дупораш карданд. ин марди ҷулҳунди намои пӯст ба устухон хушк бархост, мисли паҳлавонони ҳарифталаб дудаст ба миён зад ва бо садои шамолхӯрдааш чунин гуфт: эй шоҳоне ки дар пӯсти худу дар офоқи худо намеғунҷед, нӯш кардани хуни уммати бечора ҳам бас будагист. ту худат фикри кун ки маро ба Бадахшон чӣ муносибату ба шоҳи он чӣ хусумат. агар ҷаҳондоршоҳ хусури тӯсту ту худои ҷаҳондоршоҳ фақиронро аз ин чӣ суду чӣ беҳбуд. Маҳмудшоҳ агар тахти кадом шуғниеро кашида мегирифт, савганд ба нури поки худованд ки як тори бурутат намеҷунбид. агар ҷаҳондоршоҳ туро масъул карда бошад ки бо Бадахшон ҷанг кунӣ, пас авлодатро бигиру бирав ба майдон. аммо халқи шуғрон мегӯяд ки ба саломи Маҳмудшоҳ бираву ҷони моро ба беҳуда зери хатар нагузор. Юсуф Али Хонро, ки дар умраш аз касе чунин гапи дурушту заҳролуд нашунида буд, сараш чарх заду, ҳатто дақиқаи дар куҷо буданашро ҳам фаромӯш кард. ин асно Манзаршоҳ, ки рӯ ба рӯи тахт дар сафи афсарон нишаста буд, тунд бархосту бонг зад: эй пирони нуронӣ, агар аз даҳони шумо чунин гапи бӯйноқ барояд, пас мани корткашро бибахшед, агар ҳоло даҳонамро саге билесад. чӣ шумо намедонед ки амри шоҳ барои раъият воҷиб асту ба хешу нохеш буданаш бо касе ҳеҷ гуна рабте надорад. билахира ин ҷом маҷлис дар ҳузури шоҳ аст, на дар пеши тарророни Бағдод. агар мамлакат ба ихтиёри шумо бимонад, дар як рӯз ё табъаи чиниҳо мешавем ё қирғизу манғит. ҳоло вабои дигаре ба номи афғон сар баровардааст ки дар таркиби лашкари Маҳмудшоҳ бедодгарӣ мекунанд. шоҳо, бовар кун, дар рӯшон ягон пир, ягон халифа, ягон мулоро намемонам ки бар зидди эъзоми ҷавонмардон ба лашкар овоз баланд кунад. гумон мекунам дар шуғном ба тухми шермардон қирон наомадааст. дар ин ҷанг мо ба монанди аҷдоди бо шарофати худ дар зери дарафши шуғнони кӯҳан душманро саркӯб менамоем. Манзаршоҳ аз халтаи дарозрӯяи дасташ кокулзарии ба аксар аҳли нишаст шиносро бароварду барафрошт. ҳама ҷониби дарафш нигариста гапи Манзаршоҳро байни худ ба муҳокима кашиданд. ғалоғулаи пасти ҳозиринро садои Юсуф Али Хон хомӯш кард: эй пирони равшанзамир, ман шуморо ба ин умед ҷамъ овардам ки иродаи халқро дар муҳориба ба муқобили шоҳи ғосиби Бадахшон қавӣ гардонеду сипоҳиёнро ёрӣ расонед. لیکن میبینم که شما همگی بر رغم من زبان یک کرده اید و از نوگ بینی آن سویتان را دیدن نمی توانید. اما بدانید و آگاه باشید که من به هیچ وجه حاضر باش لشکر را من نمی کنم و در اولین فرصت به فیض آباد هجوم می آورم. و دم سکوت ورزید و به منظرشاه رو آورد. منظرشاه، هزار رحمت برای مردیگری، ولی درفشت را قبول کردن نمی توانم. منظرشاه کاکلزری را با احتیاط به فرش گذاشت و وقتی سر بالا کرد و نگاهش به دیوار پشت تخت افتاد، اکنون دید که درفش شغنان در جایش نیست. برای چی؟ با حیرت سوال داد منظرشاه. برای آن که اگر زیر این لوا به میدان براییم، بدخشیان ما را کافر اعلان کرده تمام خراسان و ورارود را به خون ما تشنه می سازند. منظرشاه که به چنین صورت گرفتن حال آماده نبود، فرصت انگشت شکنی کرد و گفت: دیگران را نمی دانم، ولی من و همسلاحانم به همین درفش دل بسته ایم و برای همین درفش کله دشمن را کندنیم. سکوتی گرانبار حکم فرما گشت و همه جانب یوسف علی خان نگریستند که به منظرشاه دوست داشتش چه می گوید. منظرشاه، این را هم به حساب بگیر که اگر تمغه کافری را بر پیشانی امون زنند، آنگاه برای محو ساختن ما همین خلق خودمان بسنده است. آیا بهتر نیست که تحت درفش ساخته سید فرخشاه از یک گریبان سر براریم؟ آخر جنگ با کفار غذای و جهاد است و کشتن کافر وعده بهشت، ولی جنگ مسلمان با مسلمان وقتی اینچا زبان نیافتن یک گروه با گروه دیگر است. منظرشاه لب خواهید و غرونگاه سد. کو ببینیم آن درفش نوتان را؟ وی جانب سید فرخشاه که صبح همین روز در صحن قلعه به هم دوچار آمده شنا شده بودن نگریست. پیر همراه همتایان خود در صوفه کلان از همه بالاتر نشسته، با قد و بست بلند و چهره نورانی خود به قول خانه را پر میکرد. وی بخشه بخملی را که در پهلویش میخوابید بیشتا باز کرد و برخواست و کاله سبز درازی و برش یک کلاچی را برابر سینه خود به دو طرف کشاد. تصویر با حروف زیبا خطاطی گشته بسم الله الرحمن الرحیم، مرغ پرکشاده سرش جانب آسمان الویان اهل بارگاه را متوجه ساخت. مرغ بسم الله، شرح داد سید فرخشاه. سر و تنش از کلمه شریفه بسم الله الرحمن الرحیم، پایهایش یا محمد و یا علی. حالا که تمام عالم مسلمان آباد گشته است، کاکلزری اجدادی فقط چنین معنی می دهد که ما از حیات صدها سال عقب مانده ایم. شاه همون درست می گوید با آن درفش مردم اطراف همان ما را در شمار کافران در می آرند. اما اگر مرغ بسم الله بر سرمان باشد، تا تیغ کشیدن خیلی فکر می کنند، چون از جواب ریختن خون یک مسلمان دادن در دو عالم سنگینتر جواب نیست. از بین نشستگان صداهای امثال پیر درست میگوید: حق با سید فرخشاه است، درفش آتش پرستان با کی لازم بلند شدن. پس خلاصه چیست؟ بعدی پسنده شدن غلاغله پرسید شاه: کدامش را قبول کنیم؟ درفش سید فرخشاه را، قریب به یک آواز رای داد اهل مجلس. قبول، گفت یوسف علی خان. اما اکنون باید پیرانمان رضایت دهند که با علم مرغ بسم الله با جنگ فیض آباد برویم.
1: انجام گفتار 32. شنوندگان گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دویم رمانی تاریخی سرای سنگ اتمیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبیده جو محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.